Shemai, Tommy Jenkins ydw i, cyfachion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen Un Mundo, The Musicars.